0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberler programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Ertigenlik Haberler programımızda anlayışınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 9. günü, Şembe. Dekalar kalendarı boyunca 3. ayının 23. günü.
2: Aval, bu kıdımkı programımızın asası mezmullarını tanıştırımız.
1: Abdınım Raylıq Partiya Komitetinin siyasi kengash hizmeti yığını, hem de Abdınım Raylıq siyasi kengash kurulgalıqının 75 yıllıkını tebrikleş yığını içildi. Yığında yeni dövirdeki siyasi kengash işlerinin yukarı sıfatlık terakkiyatı türtkü bulup, sosyalistik zamanı vilaşkan Şinjan kuruş için kişilerinin kalbini mücessemleş, küçünü toplaş gerek deb ta'kidlendi.
2: Abdınım rayonunun her kaysi caylardaki halk durmuşu türleri arka-arkadan pütüp işgi kiriştirilip, amının taqazasığa ünümlük inkas kaydırılıp, halk durmuşu bəxt saadeti küçeytildi.
1: Dövlət içindeki kereksiz gazdan yukarı ünümlük aylanma paydalanış tonci türü bay nahiyesine makallaştı. Bunun bilen ananevi sanatini yeşil terakiyat tipiği özgertişke küçlük kuvvet koşuldu.
2: Bu yıl Alata Porta arkalı katnagan Jongo, Avrupa, Utr Asya nöbetçi poyizi 3000 kıtımdan eşip, Bultırkıdın 19 gün burun bu ötkeldin ötti.
1: 2026 yılı Kızıl Kırıst Mehir Şapkat Yetküzeş Haptalike Pahaliydi, Örümçü'de başlandı.
2: 2026 yıllık Kalıp Taşlık Lungsi Şinjan Futbol Dereceden Taşkili Birleşme Musabkisi başlanış aldı da durmakta. Caylardaki komandalar bütün küçü bilen musabkıya tayyarlık kılmakta. Әмді қаверлер аналы.
1: Стансымыз қавері. Абдыным Райлық партия комитетінің сияси кенгаш қызметі еғіні, әмді Абдыным Райлық сияси кенгаш құрылғалықының 75 жылықыны тәбірікләш еғіні, түнігін үрімчіде ечілді. Абдыным Райлық партия комитетінің шөзесі Тән Шаожан еғінгі қатнашды әмді сөз қылды. О, мұныларын тәкітілді. Баш шуджи Си Цзиньпиннің халық сияси кеңеші қызметіні күшейтіш вә яхшылаш тоғырсыдеки мұхим идеясыны чонқыр өгініп вә ызчыллаштырып, партияның сияси кеңеш қызметіге болған омымызлік рәхбәрлікіде чыңтырып, еңі дәвірдеки партияның Шинжаңны идары қылыш тәдбіріні толық дәл жайда омымызлік ызчыллаштырып, диққатны жәмиет мұқымлықы вә әбәди әмірліктің ибарат қызмет баш нишаныға мәркезләштіріп, Джунхуа милләте ортақ кәудес еңіні мұстахкәмләшіні асаси линия қылыш

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıgıçılar, kalps bir iş mahirleri sahibimizin davranıştırımız. Tarbagatay vilayeti, Şihu şehri, Cucanlu yesi, has terikçiliğinin bözüş eğiz kılıp, dekkalarının oylu aralarındaki bigar turgan baylıkını canlandırış kıytaklap, əzəldin altın ot digen güzel namı ige, yin otini yetiştirişini sınav kıldı. Bugün günde anca közge çelik maydıgan bu saman kolluk ösümdeki şu caydık dihkallarının kırmına aşırı batkan 5 otuğa aylandı. Hem de Şihu şehri Cucanlu yeza Şinciya kentinin kent ahalisi Van Şioli'nin yin otu östürgelik doğrusu sözlep birimiz.
2: Hazır del süni usulde östürülgen yin otunu yığışının en yakşı mezgili bulgaçka Şihu şehri Cucanlu yeza Şinciya kentindeki terikçilik ailesi Wang Xiulin'in çırayıda mol hosul şatlıkı cilvelendi. Yezideki terikçilik medeniyeti bağıtısı da o östürgen yeng oti yeng ispiti ve özgeçi kımmetdeki dayanıp Şinjan'nın her kaysi caylardın kelgen sayahatçiler ve soğudigerler bəs-bəst seti valıdığan məksulatka oylanğaçka yeqinki məzgillik kündülük setişkirimi 500 yuange yetti. Wang Xiulin mundaq dedi. Ең отының басардық есетіліші яқшы, істеймалчылар толымы яқтырып сетіп алыды. Үрімчілік саяхатчы Ма ханым мұндақ дейді. Ең отының сосиеті ұсыққы майыл, ашқазанғы пайдалық, юмран йопырмықыны шорпығы селіп, соғық сайқылып мүйегілі болыды. Яна манта бәншір түгішкімі болыды. Әмісі нағайты ешілік.
1: Бұл ел 71 яшқы кірген Ван Шули Джуджанлу еза Şinciya kentindeki en burun sınav tarihçisi de yeni ot östürgen dehqan. 2023 yılı o tukkunun dönüştürüş bilen Kızıl Yıldızlık yeni ot urukudun 1 kilogram seti verip, has terikçiliğinin tuncu kademini bastı. Yeni otini yakış östürüş için yezdeki dehqançılık teknikleri bütün ceryanda işik aldıkçı verip itekçilik kıldı. Van Şioli'nin köngül